paikuna ñampiña kachkaptinko lamar hucha wakar marrojo nisqanman chayarurqaku. Chayaruptinko hipankuta hawaykuptinkoqa Egipto llaqta paikunapaq kontrampi hamukuchkasqa wañuchinankupaq. Piñawpaqta hawariptinkuñataqmi lamar hucha kakuchkarqa. Manam hipaman niñawpaqman riyta avansayta atirqakuñachu. Chaynallataq pero kayna sasachakuypa chawpinpim Dios tayta tarikuykuchkarqa. Kunanpaqmi kachkantawa yachachikuykuna kuyasqa yuyariqllay. Kay Éxodo capítulo 14, 13 niwachkanchik punta kaq yachachikuy llaqtata Moisés nirqa ama manchakuychu. Chaymi chay punta kaq yachachikuy rimapa yawachkanchik ama manchakuychu nispa. Mayna hatunmi Dios taytapa promesan ama manchakuychu nispa Dios tayta chay llaqtanta rimapa yarqa. Sabes que imanasqa ama manchakuychu nirqa porque Dios taytan paikunawan purirqa. Chayraykum nirqa ama manchakuychu ñuqam ñawpaq nikichikta rishkani. Ama manchakuychu ñuqam qamkunapa rantikichikpi peleasaq. Ama manchakuychu mikunaykichikmanta ñuqam mikuchiqnikichik kani. Ama manchakuychu pachakunaykichikmanta ñuqam pachachiqnikichik kani. Qawarichik chakrakunapi, kampukunapi, wakwaytakunata sumaqllatañam sullanllarimun, sumaqllañam wakwaytakunapa lluqsimuynin. Achaynam qamkunatapas kay waytamantapas mastan pachachisqaykichik. Manam ri Salomonpas mainaña waknaña qullqinwanpas kay wayta hinallapas pachakurqachu. Ñuqam qamkunata pachachisqaykichik, ñuqam qamkunata mikuchisqaykichik, ama manchakuychikchu. Chaynallataqmi kay llaqta manchakuspan nirqa imapaqta qurqumuwarqankiku kay llaqta kay chunniqman. Manachu Egiptopi karqa pantiunllapas wañuspa pampakunaykupa kaypiqa imaynataq vidayku kanqa. Runakuna manchakurqaku, pero Dios taytam nirqa chaytapas ama manchakuychikchu, ñuqam kawsay vida huqnikichik kani nispa. Chaynaqa kuyasqay uyariqllay, ichapas qampas kay Israel llaqta hina kawsay vidaykipi qam aylluyki tarikuchkawaq sasachakuypa chawpinpi. Imataq manchachisuchkanki, unquykunachu vidaykiman chayarqamun, nanaykunachun vidaykiman chayarqamun, problema kunachun vidaykiman chayarqamun, runapa tukuy ima nisqanwanchu wahachkanki manchakuchkanki. Dios taytam nin yapamanta hamta Israel llaqtata hina ama manchakuychu, ñuqam qanwan kachkani. Dios tayta permitiptinmi imapas pasawasun kay pachapi, pero mana Dios tayta munaptinqa manam imapas haykapas imatapas dañota rurawasunchikchu. Imanasqa Dios tayta unanchaqniki, Dios tayta paiman rikchakuq rurasuqniki. Entonces ama manchakuychu, runaqa imatañapas rimarunqam, runaqa imatañapas nirusunkim. Pero achaynallataq unquykunapas kunallanmi amenazasuchkankiman hinaptin manchakuywan intukuchkankikunan. Ama manchakuychu, chaynaqa Dios taytapa palabra nisuchkanki ama manchakuychu. Más bien kunan kay tempranoman achigyaykuchkanki hinaspaykiqa niruy. Gracias papá, kajaya kay tempranoman kay iskay puncha octubriman achigyarullani. Taytaya gracias, ratumanqa pajarinqa Dios taytamanmi topan. Achaytam nirqa Israel llaqtanta ama manchakuychu. Iskay kaqpi nirqa kaynata

0: kachkaptinchikmi kawsarichiwarqanchik.
1: Huchapa intusqan kachkaptinchikmi mayllaykuwarqanchik.
0: Pampachaykuspan musuq kawsayta huykuwarqanchik.
1: Kay haya kay piña chayaykamunña musuq kawsay.

Pues segura es que hay chunca jukniyoq minutun piña kachkanchi que wawkillaykuna panillaykuna Radio 1 a que distrito Chipawokupipas lluqsiykuchkanchiktaq ma Radio 1 wa que Valle Sondondo ukupikajkuna siempre muyarillankichik jamkunapas programanchikta. Sumaq temprano mriki jamkunapaq paskachun Dios taitanchikpa munas jangmanhina. Kay programanchik musuq kawsay. Yapayan a uyarejillaykuna. Musuq kawsaytaqa tarinchik Cristo Jesuspi iñispanchikmi. Ichapasqama Cristo piña kachkanki naspaqa ariari musuq kawsayniyoqmi kanki. Manaraq Cristopi iñinkiraqchu hinaspaqa Dios taytapa munayninman hinan panillay wawkillay hampas. Musuq kawsayta tarinki. Chaypaqmi kay programanchik kachkanriki hamkuna. Hamkunata Cristo Jesus man pusaykusunaykipaq, Cristo Jesus man tarima payasunaykipaq, chayman hina riki musuq kawsayta tarinapaq. Yapallan runakunam riki, kay pachapi runakuna yachananchik, señor ninchik. Cristo Jesus hamura kay pachaman yapallan runakunata kuyaspanmi. Chaymi kuyapayawaspanchik, cruzkullupipas wañurja. Ñuhanchikraiku, hamraiku, ñuharaiku, kuyasqay, uyarejllaykuna. Allinqamusqa kankichik. Kaykuyayllapaq alabanzata yatakiyku imaypi kaspapas. Jesús es el camino. Haykataq yachanchik kaykuyayllapaq himno alabanza. Takiykuyapani ñuhabankusqa.

Dios taitan chikpa palabranta ña yakuyasqa yuyariqllaykuna yuyay manaykusunchik chuyaqillqata yaqawaykusun hinaspa sapakama kallpanchanakusunchik taitanchikpa palabranta yuyay manarispa. Kunanmi kaypi rimaykuyta munachkani ancha kuyasqa yuyariqllay. Imaynatataq ñuqanchik Señorninchik Jesucristoman rikchakunamanta. Siempre ñuqa tapukuni kikiytapas a veces uyariqniykunatapas tapunim siempre Jesucristoman rikchakuchkankichu panillay wawqillay. Jesucristoman rikchakuchkankichu hermano, hermana. Iñikusqanchik punchawmantas ñuqanchik hariki Dios taytapa churinkuna ñakanchik. Dios taytapa llaqtan ñakanchik, ayllunkuna ñakanchik. Ichaysi panillay wawqillay. Ñuqanchik hariki chaymanta pacha Señor Jesucristo tajawachinanchik vidanchikwan. Mana familia llamanchu astawan runa masinchikuna mampas iñiq masinchikuna mampas. Jesucristo manse rikchakunayki panillay wawqillay. Y taitanchikpa palabranta yakaypi yuyay manaykusunchik. Apóstol Pablo hiljaykusqanwan yuyay manaykusun. Kaypim riki Apóstol Pablo kay Filipenses capítulo 3 versículo 13 14 pinichkan kaynampata Dios ninchikpa palabra. Wawqi panillaykuna manarajmi ñuqapas haypaniraqchu aswanqa ñawpaq rurasqaykunata qunqaruspaymi hamuq kaqkunata rurainaypaq kallpanchakuchkani. Carrerapi hinam kallpachkani chayanayman. Chaynapi Jesucristuntakama Diospa hayawasqan premiota chaskinaypaq. Yapamanta yuyaymanaykusunchik. Liikuna liikuya Bibliaykipi kay Filipenses capítulo 3 versículo 13-14. Taitanchikpa palabran kaynata rimapayawanchik. Wawqi panillaykuna manarajmi ñuqapas haypaniraqchu aswanqa ñawpaq rurasqaykunata qunqaruspaymi hamuq kaqkunata ruranaypaq kallpanchakuchkani. Carrerapi hinam kallpachkani chayanayman. Chaynapi Jesucristuntakama Diospa hayawasqan premiota chaskinaypaq nispa. Kuyasqa yuyariqllaykuna panillaykuna wawqillaykuna. Apóstol Pablom kaypi kay Filipos llaqtapi iñaqkunaman qillqaykura hinaspanmi nichkan riki. Jesucristoman yarikchakusunchik iñaq masillaykuna. Jesucristoman ya rikchakuspa paypa kawsasqanta hawachisun vidanchiktakama. Ari panillay wawqillay. Ichapas ñuqanchik pasaq vidanchikpi karqanchik riki mana allin ruraqkuna huchallapi kawsakuqkuna. Ichapas rimayninchikpi fallaranchik huchallikuranchik. Ichapas pensamientonchikkunapi huchallikuranchik. Rurayninchikuna kara riki mundo manhina. Chaymi kikin Apóstol Pablo pasnichkan llapa iñiq masinkunaman qillqaspa ñuqapas manam alcanzaniraqchu. Kaypim nichkan claramente wawqipanillaykuna manarajmi ñuqapas haypaniraqchu nispa. Castellanopim nichkan riki no pretendo haberlo ya alcanzado todavía. Manarajmi ñuqapas haypaniraqchu Jesucristoman rikchakuyta. Pero aswanqa qunqaykuchkaniñama pasaq vidakunata nispa. Aswanqa ñawpaq rurasqaykunatam qunqaruspaymi hamuq kaqkunataña rurachkani nispa. Ichaymi kaypi punta kaq yachachikuykachkan panillay. Ñawpaq kaq rurasqaykita saqi. Ñawpaq kaq rurasqaykita wischuy. Ñawpaq kaq rurasqaykita qunqay. Chaytam kaypi Apóstol Pablo pasrimapayawachkanchik. Sichum ham Jesucristoman rikchakuyta munanki hinaspaqa ñawpaq vidata qunqasun.
ñawpaq vidata saqisun, pasaq vidata wischosunchik. Porque muchas veces pasaq vidanchikmi karariki manakasukuyman hina, rebelde runa hina, aychakayman hina riki kawsaranchik. Imakunatataq pasaq vidanchikpi ruraranchik panillay wawqillay. A veces riki karanchik mana uyarikuq churinkuna, runakuna. Mana ñuqanchik vidanchikpi uyarikuranchik chutaita Diospa palabranta kamachikuyninta hinaspa munasqanchikman hina kawsakuranchik. A veces munasqanchikma aychakayman hina riki kawsakuranchik ichaytam riki nichkan kaypi apóstol Pablo. Pasaq vidata junqay saqiy. Imanasqam saqinanchik, wischunanchik, porque chay vidapi mana allin vida kachkan riki. Porque chay vidapi ma realmente mana allin costumbrikuna, mana allin yachachikuykuna, mana allin ruraykuna kachkan. Entonces chayta ya saqiy. Mana balejtaqa riki saqinanchik. Ñuqanchikpas yuyaymanaykusunchik wasinchikpi kuyasqa yuyariqllaykuna. Wasinchikpi hacha kachkan, hinaspa picharuspanchik chay basurachakunata huñurunchik riki, hinaspa chay basurataqa manam hina wasipichu hatallinchik. Wischunanchikmi, imanasqa mana valej kaqtaqa wischunanchikmi, achaynapunis ñuqanchikpas panillay wawqillay mana sirpiqtaqa, mana valejtaqa, mana yanapawaqninchikunataqa costumbrikuna kaptinpas, ruraykuna kaptinpas, pensamientokuna kaptinpas wischunanchik. Porque chaytam apóstol Pablo richkan nichkan kaypi. Sichumham rikchakuyta munanki Jesucristo man hinaspaqa pasaq vidata kachari, pasaq vidata wischuy, pasaq vidata

0: qillqata ñawinchaspa
1: sumaq yachachikuykunata uyarispa
0: qankunawanmi kusqanchakuykun sumaq punchaw
1: sumaq punchaw.

Kaina tama kuyasqa uyarillay Dios taitaman yupay chaykunchik kunanqa uyarillay yuymananchikpaq kaychuya hiljapi hiljasqa kaqtaya ñawinchaykamusaq uyarillaykuna kay primera de Juan María kay primera de Juan nishapi capítulo 2 versículo 15 kaina tam niwanchik ama ya kuyaychikchu kay pachapi mana allin ruraykunataqa Nitaj kay pachapi mana allin kajkunatapas, chaykunata kuyaja, manam kuyanchu Dios taitataja. Kaina tama kay chuya hiljata likunchik ñawinchaykunchik. Uyarijlay hampasa kay horas uyarimuchkanki, hinaspaja, yuyay manarishkaya, piyasja turiñanllay. Imayna runakunataja kanchik, pitataja masta kuyanchik. Imataja ñuhanchik pay kuyas jawirijlaykuna primer lugar gachkan kuyay ninchik inchena jawirijlay yuay manarisunchik ya turiñanllaykuna kay pacha kawsay ninchikpi runakuna pa kawsay ninpi turiñañay ijam hinaspa ñuja uyarijlay yuyay manarisunchik kay sumaj punchaw programanchikpi uyarijlaykuna kayjaya kay jampaj riki kay sumaj punchaw aunque punchawja sumajllaña kancharimuchkaptin uyarijlay jampa wasikiman chayaykamuchkani turiñanllaykuna chinaja chuyaj hiljapi yachachikuytaja ama ya junjarusunchu sapay punchaw ñawincharinchik chinaja yapaykamusaj primera de Juan capítulo 2 versículo 15 ama ya kuyaychikchu kay pachapi mana allin ruraykunataja nitaj kay pachapi mana allin kajkunatapas chaykunata kuyaja manam kuyanchu Dios taitataja ninmi uyarijlay chayraja yuyay manarisun hinaspa kay horas turiñanllay takisuntaja Dios taitanchikman yupay chaykusunchik turiñanchikunapiwan kuska

kuna kausanji guerillaikuna maicha wakianinmi paitukuk maskaton tukuk yachay sapa tukuk pero kay kunaja manataksa wiñaypachu guerillay yaraja turiñay sapa taki churamos haipipas kachkan mi sumak mensaje kuna ñujanchik pa huyarihlay yaraja turiñay kuna kay temprano huyarihkuna kachkankichi que kay Peru suyupi iwa kija huklao suyukuna pipas chaypi ma uyari muchkankichi kay programan chikunata kay horas saludo jamkunapa huyarihlay turiñay kay kos